0: doro chunju ina la or
1: tadi
0: kololia di chik maso ya burdo kea ndek di neju mangushto gila
1: nons gila tante tuzuli ya misi nga nanzu tante chawe tole nyendo mangushto ya doga gila tante zhi nye we sara da ndek neju mangu yonzi zi nga nanzu langa gali ya beti da duru nje torje de barbal
0: o di gila tante
1: yintu chomba lanko kyo sara da bina ya kolio gali ya maso je lamsa la da nje doyo di ndek neju ma yonba cha zi
0: kalei gali che
1: kalei che zi tante nganzu nutrition lamsa la ndek la nyurce kyo sara da be gali ya di doyo neju nje tuen bina rwa gila lo di nja ki ngumi ginye shuk chim sara risha simge cha zan lenge changme de ya tona yub si rwa gila lo lo to chi gila
0: 최제 첨부선자 콜로니엘 가는 다치 기클럽 차지기라
1: 오
0: 어디 니 단데 년거 잡을 수도
1: 있어 저기 안 될라요 봐
0: 어 언제 시작이라
1: 노노 레슨 길한테 제난 러 생긴 조글링 게는 저 트린 투주게 겐베 팅디 짐주 테지 시베 리싱기 낭세 랑코르타 군시베 리센디 나 수삼다 세잉 나츠 사코르치메 리스미 마이크 쇼베 추주 구탄 감응에 토리안 제초지 랭게 수된 작월
2: 그냥 년투바 Todung losu chedo ba kerkyu la gyunga yu tam. Zhungu gu jing kamsu rinu kerkyu qinu cha sang la ning nye wa. Zinse jing guo tu ba. Denbu yu ba tang. Khomba budu lo debu nang chok. Tewe gupsu nam ta rumu nian chok ba tang. Tem nuen ji ki buchu bo chok ba tang. Zada nesu chedu chema zhwa chedu. Guamu chiru gyudu losu yang bar chok.

0: 네 추추께 보충달라 네 로게 원제라다 순남다시라 네 레시 아자 데지라다 와물라 센들라 공들라 푸네 니다르시 퍼슨 도비용 대시민도 슈지께라
1: 네셀로
0: 텔롱데 텐도 슈피센도 선니용라 푸네 이네 근데 섬도 슈지께라 다체 레르시 푸투마슴 딱 공마도라
1: 슈지께라 네셀로 그런 게 이명나 추트리 슈벨로시 디저뱅네 세르나 슈이
0: 나제 데냐 죽도이나 냐 푸니레데디나 약도 야제당 그게 무슨 소고용 대시민도 슈지께라
1: 네셀로
0: 그래 데트다 지나 다통 어느 다스네 소 결혼라 춘자래 라티 형 가라 되게 나 가봤지
1: 네세레세 너 시댄 자고 그러라
0: 네세 안 그라 시디자제
1: 나 너 네세 네 공감사 올레 올레 세는 것도 왜 감에서로나 감사 올해 공감사
2: 공감사 안글라
1: 너 감사 생각하시고 나라
2: 초라이 라만자 유린 다사전에 부부여라
1: 내생 롱롱 초라 안아치 지지시 베루시에 당구디 베유지시락 다나베 노블링가 세아티
2: 러글라 노블링가 시위송시에 당부이나 세린게르사 푸푸도 쩌난게 글라그텔라 니란다 시바르데 난게 글라 바산라부니 kela nira nida to samdo da chawalam do yong eta simin du shi ying kela
1: ne se to chena
2: lo de ne kem lun de sen do sambo tan da chi ron ne sha wa che shi yo bi guru la khona la bon ko ra chen za nan du gan den du den cha la ya sab sam nan ju da pan do song do nan du gan la den cha la sa sam nan ro shi ju da chawalam do da chim sam cham du yong eta simin du shi ying la
1: ne sen lo
2: de ne na jo la ma la da za be ma che ji la da de ne shi ga ze Tongka rupi ma chwe sa chwe shin yu bi chwe chwe lo sa wan du la ta po chung tsirin la ta Panam ki chwe chwe tawa ngwe tu la po na kwan sa nyin ta thusam to ta chwa lam do yung ta shi min du shi chwe ta Thong me ru shu bi tam ting sa wan la ta chwe thun duk la Ya chi yung go tu se tropo yung ta shi min du shi chwe ta Tene shi ka tsuru shu yu bi chwe te la ta tene ina ngiting de jero shuwi zete la da ne ina maru la saru shuwi thoma bendre la da bune kon la nin da thu sam do da chim san chim du yong da shi min di shi ying la
1: listen
2: ne ina lo ga ru shu ju wan de la da san nam da ji la da san na da wa la da thu de se le zo na lo ge sen do yong da ling du shi wi kon bo da je la da shu shu bo jung da la da kon bo sang ma la bune thu sam do da cha lam do yong da shi min di shi ju ying la ela da lu she ji bu na yong ge da la
1: sun she ge da nan zi yun la
2: Tā wē, kū sē tā wē shī wē thūmpu nī wē tā bū yī yīng gālā.
1: Lē sēn lō.
2: Lā gālā sō lā nyam tū sē rō nā shī yī lā.
1: Nō, lē sē.
2: Lā tēn jū ā, lā tēn jū ā.